0: شيلي كثاني كثير لحم يا بيت يا نوكلين هينو وعدين بمش
1: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון מועצת חכמי התורה הגאון

0: شيفي كطاني في لحم يا بيش ينوخني هينو عاديين بماش
1: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון מועצת חכמי התורה

0: شيء قطعني كثير لحم يا بيت يا نوكرين هين وعديين وماش
1: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה, הגאון הרב